Ọdịda na-adịghị akwụsị akwụsị nke netwọk na-akpasu ndị azụmahịa na ndị debanye aha na Uromi iwe, ke Maazị Makiku. N'akụkọ nke abụọ, Bohol kwere nkwa na ndị ọrụ nchekwa ga-azaghachi ihe iyi egwu n'ime nkeji ise na Edo. N'otu oge ahụ, Nigerian Labour Congress NLC toro Bohol maka iwepụ ụfọdụ ndị ọrụ na Contributory Pension Scheme. N'akụkọ nke atọ, onyeisi INEC dọrọ ndị ọrụ ịdọ aka na ntị banyere omume ọjọọ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ndị bi na Uromi na-eme mkpesa banyere nsogbu netwọk nke na-emetụta ọkụ, ịntanetị, azụmahịa ego. Maazị Maka Ọma kpọrọ ndị ụlọ ọrụ netwọk na ndị ọchịchị ka ha mee ihe ngwa ngwa iji dozie nsogbu ahụ. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Monde Bohol kwere nkwa na ndị ọrụ nchekwa ga-enwe ike ịzaghachi ihe iyi egwu n'ime nkeji ise. N'otu oge ahụ, Nigerian Labour Congress Edo NLC toro Gọvanọ maka iwepụ ndị ọrụ.